pe ko ma de pe elomi lo se number mi pe number yo kan so le di wahala o e ba mi ko number na le daada 090 36 96 43 22 mi so pe o ti 090 36 96 43 22 Fellows in France, Austria, Mexico, Canada, Luxembourg, UK, Kuwait, Mauritius, Kenya, South Africa, the Bello, back by Canada, that's like one leash at ever child. Canada la jodo de pe le ku anu ti si le bayo e ti kan si le se gan ni Canada o ya e te le ni ka lo si le se wa tu je pe ma ba te wa n to lowo ti o ti le o ya to ko ti de ko ti to tan yan yan an tu ma fun yin lori le de kan si pe ile de ta n so yi boya ni to si lo tu wa tu pelu Canada won ma fun yin to pe owo te tu ma gba losu o lo si bi 1 million o ga wo lohun be ka ma gba 1 million losu e wa o ti o ma gba lodun atawon kan pe pe